0: Slobodna SSP.
1: Ubijam ponos kvalitetno. Stolo se pali mi na špetno.
2: Marina Visković.